pali. Prašit će im se po koži, ja sam uvijek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smash. Baš je treba moja hip-hip-hip-hip uvijek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smash. Baš im treba moja.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

Počni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Dobro jutro sa talasa prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore. Dobro jutro sa talasa Arena Radija. 7 je sati i 23 minuta. Dakle, u onim smo ranim jutarnjim satima još uvijek. Družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa. Družit ćemo se sve do 11 sati. Upravo smo bili u prilici da čujemo jednu predivnu baladu Adila Maksutovića. Vjerujem da ste zaista svi ovog jutra uživali u ovoj numeri, makar jedan dio kao što sam uživala ja. I kao što rekoh, družimo se i ovog četvrtka 18. juna, družimo se sve do 11 sati uz sve one aktuelne hitove, ali naravno i pregršt nekih interesantnih informacija, a sa posebnim naglaskom naravno sa

istoimene emisije, baš onako kao što ste navikli. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo na moje veliko zadovoljstvo svima vama, kao što rekoh, sve tamo do 11 sati. Vjerujem zaista da će naše zajedničko druženje ovdje brzo da prođe, ili ti što bi se onako žargonski reklo, da proleti. U nastavku Zera nam donosi numeru pod nazivom Kalasi. Ostani uz Arenu. Gori

Здравје ку тренду уз највеће хитове. Арена радио, први црногорски спортски радио.

0: Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.
1: Misliš da ćemo mi da najebemo?
2: A šta ti misliš?

Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Mirjani Pajković demoliran automobil. Evropski parlament izglasao stroža pravila za migrante. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu je poručio da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su, da podsjetimo, u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Samostalnoj savjetnici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjani Pajković demoliran je automobil ispred zgrade u kojoj živi. Vijest da joj je automobil demoliran Pajković je objavila na svom Instagram profilu, navodeći da se incident dogodio tokom noći 17. juna. Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama, koja će vlastima dati znatno šira ovlaštenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi, koja je relativno lako prošla kroz inače dug i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time EU i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Monde. Odličan duel Engleske i Hrvatske sinoć i pamtit će se dugo. Engleska je slavila 4-2 i pokazala zašto je jedan od favorita za titulu na

0: Crnogorski sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u

0: Arena radija. Tačno minut.
1: Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Mirjani Pajković demoliran automobil. Evropski parlament izglasao stroža pravila za migrante. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori, izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu je poručio da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su, da podsjetimo, u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Samostalno i savjetnici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjani Pajković demoliran je automobil ispred zgrade u kojoj živi. Vijest da joj je automobil demoliran Pajković je objavila na svom Instagram profilu, navodeći da se incident dogodio tokom noći 17. juna. Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama koja će vlastima dati znatno šira ovlaštenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dug i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time EU i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Mond. Odličan duel Engleske i Hrvatske sinoć i pamtit će se dugo. Engleska je slavila 4-2 i pokazala zašto je jedan od favorita za titulu na

Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Mirjani Pajković demoliran automobil. Evropski parlament izglasao stroža pravila za migrante. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu je poručio da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su, da podsjetimo, u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Samostalno i savjetnici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjani Pajković demoliran je automobil ispred zgrade u kojoj živi. Vijest da joj je automobil demoliran Pajković je objavila na svom Instagram profilu, navodeći da se incident dogodio tokom noći 17. juna. Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama koja će vlastima dati znatno šira ovlaštenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dug i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time EU i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Mond. Odličan duel Engleske i Hrvatske sinoć i pamtit će se dugo. Engleska je slavila 4-2 i pokazala zašto je jedan od favorita za titulu.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059 359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika

Bila je to Rada Sarić i Dođe mi da, ja ću da te podsjetim da je 15 sati i 8 minuta, a za nastavak neko koga voliš da slušaš Nući, Dođe mi da, a onda nakon toga Ivana Selaković, njen čuveni hit SOS. Pozdrav svima vama koji uživate uz Arenu.

0: ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, jedna je od najpopularnijih mladih muzičkih zvijezda u regionu. Svojim glasom, energijom i pjesmama uspjeva da privuče pažnju gdje god da se pojavi. Iza nje su brojni hitovi, milioni pregleda i vjerna publika koja sa nestrpljenjem prati svaki njen novi korak. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da nam se Breskvica danas javlja. Breskvice, danas te svi znaju, puniš klubove, nižeš milionske preglede, ali ajde za početak ovog razgovora da nam kažeš kada si započela muzičku karijeru i šta je bilo presudno da počneš da se baviš muzikom?
2: S obzirom da sam karijeru započela vrlo neplanirano i da kažem slučajno, nije bilo neke konkretne presudne stvari, već samo ta eto, ogromna ljubav prema muzici od malena.
1: Da, jasno. A kako biraš pjesme koje ćeš objaviti i šta je presudno da neka numera dobije tvoje da?
2: Kada biram pesme koje planiram da objavim, presudan je prvenstveno taj prvi neki osjećaj koji imam kada čujem pesmu, nebitno da li je čujem u nekoj finalnoj verziji ili u nekom demovu, bitno je to kako se ja osjećam posle prvih nekoliko taktova. Ako na prvu osjećam da je to, onda je radim, ako me u prvih par taktova ne kupi, onda neću kupiti ni ja nju.
1: Ovaj posao donosi mnogo izazova. Koji je najveći profesionalni izazov sa kojim si se susrela do sada?
2: Od početka karijere zaista dosta izazova je bilo, počevši od izbacivanja prve pesme, od prvog nastupa, od prvog velikog nastupa na Music Weeku pred ogromnim brojem ljudi, Beovizije, različite stvari, kao i sama promjena muzičkog pravca iz pesme u pesmu. Ja sve to smatram izazovima, tako da zaista ih je bilo jako puno i sigurna sam da će biti također mnogo u budućnosti.
1: Možda će ti naredno pitanje biti teško, da možeš da snimiš duet sa bilo kojim izvođačem iz regiona ili svijeta, koga bi izabrala i zašto?
2: Jako je teško pitanje, koga bih izabrala za duet, pogotovo ako ubacimo i svetske izvođače, jer ja slušam jako raznovrsnu muziku i mnogo nekih izvođača jako puno volim i poštujem i cenim i volila bih da imam duet sa njima, tako da mi je jako teško sada da se odlučim samo za jednu osobu, jer iz svakog žanra imam po nekoga, kao što sam rekla, slušam jako raznovrsnu muziku i sve zavisi od toga kako se osjećam tog dana, tako da ne bih mogla da dam konkretan odgovor.
1: Da se osvrnemo na tvoje učešće na pjesmi za Euroviziju 2024. godine, imala si zaista upečatljiv nastup. Kako danas sa vremenske distance gledaš na svoje učešće?
2: Mnogo puta sam pričala o nastupanju na Euroviziji i dalje mi je mišljenje totalno nepromenjeno. Smatram da sam odradila to najbolje što sam mogla u tom trenutku. Otpisala sam to kao jednu stvar sa ono bucket liste. Vrlo sam zadovoljna kako sam odradila svoj deo posla i tu bih stavila tačku.
1: Ljudi koji se bave ovim poslom često su na meti kritika. Kako se ti nosiš sa kritikama i pritiskom koji donosi popularnost?
2: Ja se, od kad znam za sebe, vrlo lako nosim sa kritikama generalno, i sa komentarima, tako i sada u poslu. Nekako ne obraćam pažnju na te loše komentare, dosta puta sam o tome i pričala. Fokusiram se na te dobre, generalno na samo dobre stvari u životu se fokusiram, ne obraćam pažnju na loše, jer samim tim i privlačim pozitivnu energiju kada razmišljamo o pozitivnim stvarima, tako da ne opterećujem se uopšte komentarima.
1: Podrška publike je veoma važna za svakog pjevača, a ti imaš veoma aktivnu i lojalnu publiku. Šta ti najviše znači u komunikaciji sa fanovima?
2: Da imam jako, jako lojalnu i divnu publiku i fan bazu i mnogo sam srećna zbog toga i mnogo sam i zahvalna na apsolutno svemu što rade. Tako smo eto i za poslednjoj promociji mog albuma organizovali zapravo promociju samo za moje fanove i za ljude koji drže neke moje fan page-ove i slično. Tako da trudim se da održim kontakt sa njima, da im se posvetim koliko god mogu i posle nastupa, tako i preko društvenih mreža, da im eto bar na neki način uzvratim svu ljubav koju oni meni šalju.
1: A koje su to tri riječi koje najbolje opisuju Breskvicu?
2: Tri riječi koje mene opisuju, ja bih izdvojila možda upornost, pozitiva u svakom smislu, svakog dana, šta god, samo da je pozitivno, da je lepo, i ljubav generalno. Ja sam neko ko mnogo voli, ko se trudi da svima pokaže tu ljubav, tako da eto, to su možda neke tri reči koje su mi sada prvo pale na pamet, ali ima ih sigurno i mnogo više koje me bolje opisuju, ali eto, ove su mi pale na pamet trenutno.
1: Imaš zanimljiv nadimak. Kako si zapravo dobila nadimak Breskvica?
2: Nadimak Breskvica sam dobila u osnovnoj školi, tada najbolje drugarice. Znam da je to svima eto, onako prvo pitanje kada eto, imamo priliku da komuniciramo i ostalo. Niko ne zna zašto sam dobila taj nadimak, nijedkod je došao i nekako je ostao tokom čitavog mog života i mislim da je onako zvučan, da je sladak, da je pamtljiv, tako je i postalo to moje umjetničko ime.
1: Veoma si talentovana, lijepo pjevaš. Da li postoji neka pjesma koja ti uvijek popravi raspoloženje?
2: Kao i malo pre, na pitanje sa čim bih voljela duet, ima jako puno pesama koje meni poprave raspoloženje i vrlo zavisi od toga u kakvom sam nekom tom moodu, da kažem. Jer nekad i neka tužna pesma koja možda nekome je tužna ili mu zvuči tužno, meni možda popravi raspoloženje ako sam u tom nekom moodu. Tako da i ovdje ću da ostanem onako, neću dati konkretan odgovor, zato što prosto svaka situacija ima neku svoju pesmu meni, i svakog dana imam neku drugu playlistu i nešto drugo što mi u tom trenutku radi i što mi popravlja raspoloženje, tako da to bi bio moj onako odgovor nekonkretan.
1: I za kraj, ono što publiku veoma zanima je to šta može da očekuje od tebe u narednom periodu?
2: Pa publika može da očekuje u narednom periodu naravno mnogo nastupa s obzirom da nam se bliži letnja turneja, to jest evo već je i počela, da tako kažem. Tako da mnogo nastupa koje sam objavila na svom Instagramu, da ljudi prosto znaju gde me mogu pronaći ovog leta, ali i nešto novo na čemu radimo, ali trenutno ne mogu da još pričam o tome ništa konkretno zato što ništa još nije završeno, pa ne bih unapred da govorim, ali spremamo svašta nešto zanimljivo i mislim da će moja publika i moji fanovi biti jako srećni kada budu čuli to nešto.
1: Bila je ovo Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, koje zahvaljujemo na javljanju i želimo mnogo uspjeha u daljem radu.
2: Svim slušalcima Mag Radija želim predivan dan, ljubav vas i voli puno, vaša Breskvica.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, mislimo na isto, pogled u hipnotišer.
0: Arena Radio.
2: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.